我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打你！我打